Sakoza ke wakho izulu mzansi uhlelo sike kamagola drive show wale wathu impelekela phaya he yena ke ukhanjani namsakazweni ke wakho izulu mzansi umlaleli uyakwazi uqhubeka bengxenye yaloke nje uhlelo kulula ke nje kakhulu ukuthi ke nalapha enkundleni ke zethu zoxhumana ukwazi ukuthi ube ingxenye nalapha ya ku TikTok wa kumsakazo izulu mzansi impela ke si live lapha yamlaleli ngakwazi uqhubeka bengxenye yazo ke nje inhlelo ke zethu siqalelana ke nje uhlelo siyabona ukuthi ke nalapha ya commissioner ke kamadlanga yaqhubeka nje bagela phaya omunye ke impela ke wabaphenyi bagela phi IDEC Brian Uphedeyach uvele ngaphambi kwayo ke le nkantolo ziningi ke nezinto ezilokhu nje zehlaloka ngiyazi ukuthi ke nalapha usithombe ke seseluza ukuthi ucaphunela kakhulu kazi ke indaba nethe ke zahlaloka kuyona ke elelia committee noma ke kuyona ke le commissioner kamadlanga bese uthi ke thina ke ngaphohlelwe siphinde sicaphunele ke futhi oqhubeka lapha ya eShamthethe sifundazwe sakwaZulu Natal njengoba sikhuluma kuyona ke nalapha indaba ke sabelo mali kakhulu kazi ke thinta lapha ezokuhlalisa ke kwabantu noma ke lapha ya human settlement kakhulukazi sibheka ke nakhona ukuthi ke kungakanani umsebenzi osuwenziwe kakhulukazi lapha yahlaliswene ke kwabo kabantu khumbula khona ke nama projects ahlukahlukene already sithi ke ngempela ke umasipala usaqhubeka ke nawo so bese sibhekela ke nalapha izinto ke thekeza hlaluka udaba ke kamongameli njoba ke savele khona ke lapha enkantolo khona ke lapha Western Cape ezinyekeze izinto ke lezi zilokhu nje zehlaluka nakulona ke usuku lwanamhlanje umlaleli uzokwazi uqhubeka bengxenye yaloke uhlelo ebese sinikeza ke futhi nodaba oluvulelekile impela ke lathi ke ulona kodaba olthekela mhambela ke phambili singakhohlwa ke futhi masikhulu amazona ke indaba ekhona kungidala nje sobe sigubha nje kakhulukazi noma ke sikhumbula impilo akheke lapha ya Nelson Mandela umsakazweni ke izulu mzansi kanjalo ke futhi nekhona ke la izonikazi lasenengezema Africa njengake ingqalabutho njengabanye babantu esithi ke bazabalaza kakhulu belwela yona ke intandweni ngezo ke lasenengezema Africa waphinde ke futhi wabonakala nje umuntu olwela kakhulukazi ke le amalungelo abantu njengoba ke izwe laseNingizimu Afrika namhlanje lemataniswa kakhulukazi ke nalo izwe linaneyibopho kakhulukazi ke leye human rights isuka ke lapho kakhulukazi kwanakelwa mzabalazo soke siyazi ukuthi ke ngalezi khathi ke zonyaka abantu basuke bebuyekeza kakhulukazi yona ke impilo ke lapha yayinqalabutho ke lapha Nelson Mandela abanye futhi bantu suke benikela nangemzuzu abasuke benayo ka 67 minutes kwenzeni ke ngcono zona ke impilo ke zabantu abanye abantu ke futhi banemboni yahlukahlukene ukuthi ke hello Mandela abazange bazabalaze lutho njalo njalo hey kuwumbono ke wakhe umlaleli but also mangabe ubuka futhi abantu esithi ke babeke izwe laseNingizimu Afrika lalikhona yebo ngeke kube kuhle konke futhi ke ngeke kube kubi konke but umbuzo omkhulu uthi ke na wenzani la ungakhona ngoba ke nawe usaphila ngaphansi kwa inselela yomzabalazo oqhubekayo njengomhlali wezwe laseNingizimu Afrika othandizwe lakhe ke futhi so ke eminye yembuzo neinselele ekhona leyo ukuthi ngaphandle kokubuka abantu esithi bayasilwela emzabalazweni ebese ke siba critica mhlawumbe ukuthi hey kwangafanele ba negotiate ngalolu hlobo kwakufanele ke benze lokhu kwangafanele benze lokhu njalo njalo imbono omningi yahlukahlukene futhi ngoba yizwe ke democratic imbono yabantu yamkelekile njalo njalo freedom of speech and expression angeke size sigweme but umbu